0: Әсінің дәрежесіні ашырыш арқылық сұғдырыш ұқтыдары жәхеттіке кәмтіліктіне толу қылды. Шинжан, Тарбағатай, Нұқтылық Әчеш, Әчвітеш сынақ районыда импорт-экспорт таварлары Чегра Скалатының ікінші қарарлық түрі мұқым алғы сүрілу атыды. 10-ші айның ақырды піттіріш мөлчерленді. Шинжан, Тарбағатай, Нұқтылық Әчеш, Әчвітеш сынақ районы Башқұрыш комитеті Пилалап құрыш, бейхатар ішіліп чықырыш, мұхит қоғдаш идарысының башлықы Сүн Ян мұқпырға бұл түрді асаслықы чегіра алқыған малды скалатты сақлаш, топлаш тарқытыш, алдын мал таярлаш, таможнадан тез өткізіш бір гәуді мұлазымыт қылынып, ән-әневи чегіра содысы әндейісіді сақылынып атқан скалат тарқақ, әшя обырот тәннәрхі юқыры. Таможнадан өткізіш өнімі төвән болыштек баш ағыртыдыған нұқта әл қылындығалықы. Шының білен бірге, құрлыш қылыш білен юріштүрішінің біргәуділәштүріш әндейісі арқылық түр құрлышы юрішлік әсләхәлеріні мүкемәлләштүріш. Юріштүріш мұлазымытыны йочықсыз жепсілаш әмәлгі ашырылдығалықыны ейтіп мұндақтыды. Ән-әнивелікні бұзып ташлаш, кәс бағалтыды еңліқ ярычыны еніқ отырғы қойдық. Бұл түр арқылық қарханылар Бақтыу портыда функциясы мүкәммәл, әсләхәсі толық болған, чегіра алқыған скалаты сақлаш әші оборот системісіғі иге болуды. Өкімет бір тұташ пилалап, қарханларының алдыңғы басқышлық сейлінмі тәннәрхіні зор дәрежеді төвәлләтті. Нөвәтті Шинжан, КН, Ақыл, Электрик шеркіті қатарлық бір түркім қарқана бұй ергі мақаллашты. Шинжан, КН, Ақыл, Электрик чәклік шеркітінің мәқсулат баш назаретсі Лин Чүнфің мұндақтыры. 2500 үріш юқыры төвән бесімлық тоқ тәқсімләш ішкапы. 1000 үріш ең энергия сақлығыш, әмді 1000 үріш энергия сақлаш, екім өзгәртіш, бесім ашырыш бір гәуді бөлімісі ясап, Шинжанды ішіліп чықырыш вә тәмілләшіні әмәлгі ашырып, Отыр Асия вә Чәт әл базырғы тәсір көрістіміз. Рақамлік мұлазымет сүптінің порт әсләхәсі дәрежесінің өсіші кәс балтыда еңліқ ярытылышы білән Шинжанның ғарыпкі әчбітеш ядролық рекабет күші әр тәрәпліме ашты. Шинжан мәуқәне Епек жолы ықтисад бәлбіғи ядролық районыдан ибарат стратегиялік орын бекітмесігі сіжіл қойып, содыны қолайлаштырыш ұслахатыны сіжіл чонқырлаштырып, Үрімчі халықара құрықлық порты районы, Қашқар вә Қорғас ықтисад тәрәқият районының ижади тәрәқиятыны тезілтіп, Тарбағатай нұқтылық Әчеш, Әчвітеш сынақ районының кәсіп топлаш ықтидарыны ашырып, Әркен сода сынақ районыны юксәлдіріш стратегиясыны омымизлік әмәлейләштіріп, Тонзи ижадият вә топланмы шәкілді ыздыныш салмықына ашырып, Әркен сода сынақ районының Шинжандыкі башқа районлар білен болған әм түрткілік ижади тәрәқиятыны ілгірі сүріп, Европа, Асия, Алтын Йолы вә ғәріпкі Әчвітеш көрік беші істихкамыны күчәп бәрпа қылмақта. Үрімчі таможнесі порт назарет қылыш башқұрыш башқарымызның муавын башлықы Паң Чаң ұндақтыды. Шинжанның Дөләтнің 15-ші 5 жылдық планы білен бір кіші нұқтысы, күчәш нұқтысыны дәл тепіп, көп нұқтыдан тәрәк болыдыған, пәріқлік назарет қылыш башқұрыш лайхәс түзіп, текімі көп қаратмылық тәдбір қолынышқы түрткі болып, соудыны юқыры сәвияді қолайлаштырыш арқылық ташқы соудының ішкі әркетлендіргіш күчіні қозғытымыз.
1: Станцымыз қәвірі. Автоном районлық партия комитетінің муавин шөжесі, автоном районның рәйісі Әркен Тонияз 8-ші айның 1-ші күні Үрімчі Гән Чуэнпу ұқтысат техника тәрәқият районы санаәт районыда нұқтылық санаәт қарханыларының юрішші чоң-чоң түр құрлеші қатарлықларыны тәкшіріп тәтқи қылды. Әмді нәқ мейданда іш бежіріп қиыншылықны хәл қылды. Партия Мәркізі Комитетінің ұқтысат қызметі тоғырсырки тәдбір орынлаштырмаларыны әстайдыл ұзчыллаштырып, әмәлейләштіріп, еллік нишан вәзіпіні көзләп, тәрәқият білән бейхәтәлікіні текму яқшы бір тұташ пилалап, Атаным райылық партия комитетінің көзетішіде қайтма инкас қылынған мәселелеріні түзетішіні әқиқи яқшы тұтып, экология мұхит қоқташ тәліпіні әмәлейләштіріп, ұқтысатының юқыры сүпәтлік тәрәқиятыға күчәп түрткі болып, әмәлей ішләш, әмәлей үнім ярытыш арқылық үшінші пәсілді жасарат білән көрәш қылыш керәктәп тәкілері. Әркен Тунияз, Үрімчі Халқара Сода Әшия Оброт Түгін Мәргізі вә Отыр Асия Сода Әшия Оброт Кәсіп Бағдысы түрінің ілгірләш әхвалыны нәқ мейданда көрді.

0: 6000 yuanga o'sdi dedi. Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісіні Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы білән Тарбағатай вылайетлік езгілік пән тәтқиқат орны ортақ құрып үріштірген болып, құрылған 7 елдің бұян Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы ілгірі кейін болып, 80-ші мұтақасыны Тарбағатай шөбісіге қызмет қылышқа әуәтті. Бүгінгі күнде Тарбағатай вылайты асаслық тәвсия қылуатқан Юэ Яңхун алмысыны дәл ікі түркімді Шинжанғы ярдан берішкі кәлген мұтәхәсіслер құрғақчылыққа соғуқы чедамлық от сорт ішчіден қайт-қайты сынақ қылып таллап чыққан. Нөвәтті Юэ Яңхун алмысы органик етірапнамыға ерішті. Кенайтілген көлем 10 мүн модын ашты. Тонжи түркім мейвілік тарақ арқарқыдың мейвіге кірді. Ляуныңдың Шинжанғы ярдан берішкі кәлген қадыр. Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісінің муавын башлықы Ваң Джиган мұндақ деді. Бағы орманчылықның мошы жайының әвзәл өзгіч кәсіпке айылынып, пұқраларының кірімін ашырып бейші, ішқы орлышыш бұрыстыны көпәйтішке түрткі болышыны үміт қылымыз. Азырғы қадар Ляуның өлкілік езгілік пәлләр академиясы Тарбағатай шөбісі соғуқы чедамлық мейвілік дарақ. Әсләхәлік мейвә, көктат, емәклік зәмбұрығы қатарлық 1100 нәчқыл зыраат еңі сортының Тарбағатай вылайтыда әмәлілішіп елтіз тартышыны ілгірі сүрді. 400 нәчімін төп майсы тарқытып, 400 модын ашыдыған үлгі көрістеш бағасыдың еттіні құрып, 130-дың артық езгілік қарханысы үлгі көрістеш кент базырыны пән техникі мұлазымыды білән тәмілді. 2800 адам қетімдің артық дейқанны тәрбиелді вәй етекілді. Тарбағатай вылайетлік езі игілікі езі идарысының муавын башлықы Жаң Юй мұндақтыды. Ляуныңның езі ілікі бойынша Шинжанғы ярдан беріш механизмыны чоңқырлаштырып, қонақ, пақта, әсләхәлік езі ілікі қатарлық ноқтылық кәсіплеріні чөрдеп, даңлық марка таллап етіштіріш, өлчемләштіріп, ішләп чықырыш, инчікі пішіқлаш, даңлық марка, тижарет соудесі, бүтін зәнжірлік епіқ айланма алат шәкілендірішкі түрткі болымыз.
1: Станцымыз мұхбері Ли Ян қабар қылды. Yaqında Şinjandakı tunji maşını adam 9S merkezinin birinci kararlıq törədə quruluş asası cəhətdən tamamlanıb 8-ci ayının axırında ticarətə kirişdiriş mölçərləndi. Şinjandakı tunji maşını adam 9S merkezi Ürümçi İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonu Tudun Qaba rayonadakı Tianshan Bulut hesablaş kəsiblər bazısına yerləşən. Bu төрдә Шинжаң Вейләй, Шидәй пән техника чәклек şirkәте ишке карарга бөлеп курылыш кылышны yolга куйды. Şirket баш мөдире Сүн Шиу күн беренче карарлык төрнең ишке кабатлык бина селишне үз ичигә алдыганлыгы, 8-нче айның ахырында тиҗаратка кириш төрлеше мөлчәрләнгәнлыгын тоныштырып мондактыры. Birinci qəvətdə pənni umumlaşdırış tədqiqat ögünəşi, yəni maşına adam oyun qoyuş, həm də maşına adam cəhətdiki asasi bilimlərini umumlaşdırış törünü. İkinci qəvətdə maşına adamni sanayət, soda və ailədə qollanışdiki türlərini yolqa qoyumuz. İgilinişçə, maşına adam 9S mərqəzi pən texnika cəhətdə körgəzmə qılış, məhsulatlarını körgəzmə qılıb setiş, üskünələrini icarəgə beriş, körünüş cəhətdə zəqaz qılış, asraş mülazimti qatarlıq 9 çoğun yadroluq funksiya bölükini öz içi qalırıqən. Sünüş yukün, birinci qararlıq tür işqi kiriştürülgəndən keyin, bu mərqəzdən diqqətni energiya, yezi igiliki, mədəniyyət, sayahətçilik, maarib qatarlıq özgəcə görünüşlərgə mərqəzləyişdürüb, maşını adəmni körgəzmə qılıb setiş, zəqazlıq tətqiq qılış, üskünələrini icarəgə beriş və pənni umumlaşdırışdiki tətqiqat, ögünüş funksiyasını biriktirib, əməli qullun işcan adəm sıman maşına adəmlərinin köləmlik əməliləşdirilişigə türtkü bolub, süni əqil bütün kəsib zəncirinin Şinjanda yıldız tartışıqa küç qoşuduqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Növətdə, 20 xıldın artıq maşına adəm törünü kirgözdüq. Maarif bazarında maşına adamni pen texnika, mədəniyyət, sayahətçilik və tən tərbiyə cəhətdə yuğuruş. Sanayətdə maşına adam maşını işini sanayət cəhətdəki bir qism çarlab təkşürüş xizməti, ailə cəhətdə əsasi ailə mülazimiti işlərdə qullanımız. Soğudu muhiti törədə maşına adamni yetəkləş, düşəndiriş

0: Аңлаватқан аңлап 174 қатнас сәнәт радиосының.
1: Әттігелік еліңіз бі сәмірі программысы.
0: Қадарлық аңлысыса программызның кем үші? Автомобиль клубы палетімізге намы құлақтың құлақы еткен, құлыңызды тежайдыған Моллигерін Абдолыр қатнашқан.
1: Одан башқа мүші әң есіл тәмінің, Шинжаңдық әң есіл тәмінің зәш палетімізге қатнашқан ұрылар болса, бірсе мүші Ақмарвайдың 10 яғы көрішілерін ішілтеп, қеридаланың найты алқышылық еріші отқан, мехмалылар үзілмейдіған, мехмалылар машқансы алайды қатнашты. Оның башқа сәртәм күрөрен үгірілер ба әң есіл тәмінің зәш палетімізді. Сәртәм күрөрен үгірілерді мәмді мүші әрқыл үгірлі, ружаму, Жома Димиен, қатарлықна айты, өзгече бір тәмілі ба, тоқу бачқы е дегенде, ке?
0: Сәртем күрірін дедіңіз ма?
1: Ә, дедім. Бұнда алса, яны ұқчурыла қырсақ ма, адайды мә, майтақ күча таш жолды аңыз аты мән, деп, майтақ күча таш жолының қайы, қайсы бөлікі дімен қатысы сазыр. Менің бір жүп дәмдірім байды. Ә, ой, Абдығын е, машина ашыла болуды ке. Тияшан чуйда ма қатнаш жаримасын бір тарап қылдыға орынның адырсын еллап бәген бұлсаңла, дейді оба бұр. Аш Тияшан чуй жоңу жоңшен деді құметкен нәлән деп бәдіқ. Әр қиттім сұрайды, әр қиттім ашу деп бәс ұнтық қалымыз әмшін дақы.
0: А емінді асақ басыңыз болды, Тияшан чуй әмәс әмделік ешін ауысым.
1: Емінді асақ басыңыз болды, Тияшан чуй жоңу жоңшенің басыңыз болды. Яны нәлі бама Тияшан чуйды қатнашқан оны қалып қылмышлан бір тарап қылдыға орынла. Масайма жаң пайыршы соудым қығыл бұлдыздық, ай күні қығыл бұлды кен деп.
0: А телефондым қығыл олдан өзіңіздің намыдық машин болса, бекі беріп үймей, ұяғы беріп үймей. Телефондылам, болмыз өзіңіз қыламысыңыз да телефонды қылалайдыға, Аллағы қойып қазды десіңіз жоқ, бәсе. Тор мұя?
1: Өйді жаңлан пайда алып қалды, сіле қанда бір нәс
0: ішілетті
1: Әй, оны қанда қысыңыз ола әмді, оның менің ұтығырлық амал шағарларым еқкен әмді, өшір жаннаң ба мүке?
0: Дедім қо, қошыныңыздың үй чечен деп, үстеді ке, астеді қошыныңызғын бірдің әп еріп, анча? Ойстақ бір тарап қымсаңыз, сіз үйіңізге чачы еді бәген білін, қошыныңыз чашмыса, чықи верді
1: қошыныңыздың үйден.
0: Ахатка, ахатку.
2: Ел қабірей, шыңыпаң елі, шаңпаң елі қылдың, шыңқиядан алдық жиылыр оған.
1: Қашқайды ямғыр еқке 24-тін 38 Celsius градус қычке ауарай,
0: ә? Сақи, апным райын бойчы сақ. Әміз жо. Тияншар райыны Дондалиян үрімчәлік 85-ші отырып мәктәптің ендіке Тияншар райылық өкімет ішілері мұлазымет мәркізге беріп, 2-ші қабәтке чықып, 11-ші, 12-ші, 13-ші ішпежіріш көздігіге нұмыр еліп, ішіні бежіріп асып болды деп. Берді әшен жаң ұшыр еліп
1: мақын. Әй, мауджу Тияншан чү түәнделу жедау бәнші чуғы басын болды, дауқан қыппасы ашиядың бейжіргіл олды дейді жүмі ұшыр
0: жаң.
1: Мақын. Мұнда дән. Уя ма, немінуғы дәймә, Лиужоңның ян тәрпіде іштіпақ ел ашияды ма, тоғыр дедім мұ?
0: Ә, тоғыр дедіңіз.
1: Ашиядығы дәймә.
0: Өпті. Ашия көріп, бүжір басыңыз болды ке?
1: Әвәт, қойдық жүмі аңлық үшімізға,
0: ә?
1: Құшағы 30 км қалды, деп майта

0: Onu o haplap yeməkdən.
1: Hap oldu kim mi
0: aşı? Yaq o. Bir don şimali yol koşunun yer ravan deyil. Oşunun kom hap olam nem de.
2: Atraflarda. Bu ağzı kaşıymışsa. Gözden kaşırdım aslında ağz. Aslında bu. Gözden etrafda bana. Şey bir maşın yok. Vaziyalı olmadım ben de.
1: Доңу айхан дабаза карап маңга юлунушта бек тосулуп кетипти деген учурны.
0: Мунун үстүгө
1: кери даабат. Бу
0: ар бир аңлыгыч кайсы акымыз, кайсы адымыз, кайсы уфкумуз, сыңлымыз мында көрүп билгил болмай деген турса мәсәлән. Чоң деп ойлоп калганларыбыз баазы кичик балалар чыгып калат экен. Бу кичик бала экен деп ойлоп калганларыбыз 50-60 жашка акыларыбыз чыгып калат экен. Шо оны туура түшүнүп да, эми онда.
1: Онда деме мәсәлән. Сиз
0: сол сачнак ойлоп ачыгыңыз ке калам те?
1: Вай якай. Машина тоқ селіп қойып, бір ұқылайамса, яман келді ұйқы, мұш пұл не? Еп, өлемем мұ, емей өле, ә? Нәгеп барынан
0: ұқылай. Емпіл мәң жоғыла жық пұлтайып деп атшық ке қапты?
1: Абдулла қотан.
0: Абдулла қотан.
1: Яқ, өзігі аштар деп тәсәлі беріп, ұйқын рауыр сұқылмақ жер.
0: Чыдамен жаноб жол жолдор авандайда айча бопта. Шуна кылып программабыздын вакыт өчтө кадырлык достор ажым.
1: Ой, программабызды акырлаштырабыз.
0: Яктырып аңлаган кызгылык менен катнашкан эмеңлар рахмат этимиз. Рахмат силерге достор.
1: Программа риясатчылары Рошангүл Башкыры.
0: Сержан кызы.
1: Өч маарип партигил мамлекет.
0: Айтпаш достор.

Қадірлік радиоңылғы достар, еқімнің нақшыладың көңілі арамаңлағы сондық біздің бұл программымызны тірік вәт тірік тұғылырына базағы салған тірік соды чәклік жүрікті алайды талап қылған бұл орынға чын діліміздің

0: Тянь-Шань районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлө бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202-66-50-10-20-0287.
1: Hürmetli radyo dinleyici dostlar, Vision Spamızğa kega uçurladın. Baş ogeyev isimlik dostumuz Çanoyanın aldıdın. Vankı yönülüşge qarap manganda maşını intayın jıq tiga uçurunu beribdi. Rahmat.
2: Uçar tortaksin yaz bagendi uçurne. Baş ogeyev şindadi gazqatçılaş ponktada maşınla kep aldıda tosluş eğir gaz ponktadan çıqan mavatımız deydi.
1: Әттіген дүкөз бір қыл ажыз ғо. Азырма башу кеуіні аштым да, бұчар тор такси Ниязның офчырыны оқыпты мен де, кәчір онла достыл алмышып қапты, ә? Өз халының офчырыны алайлы.
3: Сап, өлі, тоғызаны жамыза қырап маңға үйлінішті, ә? Аптымылла әнтәйін көп, екінде сұсық қалысыла ек. Қарыш үйлініштің аптымылла көп жүмі.
1: Рахмет.
2: Болды. Бадам такси дейді, яқшы мұриясачылай, екенден ел офчыры, екен алтын тұғырақ сотсарының алдыдың елді әмді. Қош жүнілішті машалла сәл көп дейді.
1: Ман нежет, яқшы мұш өпір достылар сілі, нәдің ғаз қачыла бат сілі, нәнің ғазлары яқшы ду, әмменің ғазлары яқшы азыр. Вақты-вақты да сүпәт тәкшүріш оралырыдың келіп тәкшүріп тұрды шында ма? Әмменің яқшы қатыр жам қачылан, қақарның ұшчыр бағылайлы.
3: Яқшы кәр, яқшы
1: Құшар тұртақсын Нияз. Ой, тәлімен, қата өп қапты.
2: Башу кейп өте, шыны деймен, мәнді ішкіс өп қаға ұқшайды дәпті мәрі салаты де дейді.
1: Ешін болмайды, достар. Бір көзім үстеді компьютерда, ені бір көзім астыда азыр. Ені бір көзім алдыды ке, шында мүт кеуін тәйді дегендік. Бәзі вақытта, ашта көзлә етішмей қалдыға вақытта, шында болып қалды. Қап

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиништа көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары йошурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хирис ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенлеріні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызық қалық білен суғы сәкірмен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шүке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы йолыққанда илми құтқызыш әқиқи қахрымалықтыр.
1: Бұй ил яз адеттің ташқыры ұсық болды. Томыз ұсықта азады, еніп, ава өтшідіған кейімләні кейін. Кейімләні күнді алмаштырып тұрышқа, вақтыды үйішқа әқбет берім. Сұйық сәлің тамақланы істеймал болы. Хам вә соғық емекліклеріні аз істеймал болы. Ешіп қаған қорыма тамақланы ештін сақылды. Ава тәңшігішнің температурысыны 26 селсия градустың төмен тәңшімі. Дерезіні қәрәлдік ечіп ава алмаштырып тұрып. Юқыры температурлық аварайы көрілген мәзгілді ұзын вақыт сұртты пағалият қылыштың сақылды. Күште муапық арамеліп, ұйқының етәрдік болышыға капалат қылы. Табыз, соғық ішімлік, мұз қошылған қақраны муапық ішім.

0: Nohut çayı dedik de 15-20 bin saat yapıldı.
1: Şimdi 19 ise Ford Yuhu'da da 35'ten 40 bin saat yapıldı.
2: Bu ne?
1: Şimdi 20 bin ise Koyun'da da Tokyo Yerlaş yoksa 100 bin saat yapıldı. Maylı Koptal 80'den 85 bin saat yapıldı. Şimdi 22 bin ise Kunti Esku'da da 60-65 bin saat yapıldı.
2: Ya makul.
3: Uf. Lifen diken de o da pahama şimdi. Aşına mı da ya? 2021-ники жили бүйү шоудуңдан 1-ді 4-ді мүшіні бір бағалап әсі дей тұрсын жаңыстам. Әвет, әвет, тұқ. Оныңдың башқа мүші ене 2022-ники оуленді бағалап әген бұлсаңла деплі езіпліке. Бұны ма әвет қойдық әй тұрсын жаңыстам бір қарап ақсан сән
2: бағасын. 19-ники бір гуэндау машиндың бір сұва кешіні бағалап әген бұзар еді. 2019-ники
3: гуэндау.
2: Значит, куда трапут бот до дейді,
3: а? Шкимон, жигірмішнеке Маушенджа... Қанч бұл ағасам болуды дейді?
2: Маушенджа?
3: Ә.
2: Шкимон, жигірмішнеке? Ә. Шкимон, жигірмішнеке машина? Онда қолып бұл машин. Бұл машинның бағыз бәк чүп кетті.
3: Шыны ола ұяқ-ұяқ беріп, пұл қайзап ойнау атқалла қанды қырақ ұшқа пұл қайзап атысыла, пұл тепішіне яқшы бір тәт қықыла, ема пұл тап.
2: Хунданың шинго дедіған бір машинасы бар кәш, кім он 23-нің ке?
3: Адылжан, біз мұ шу сізге оқшаш ашына қиялды әмді. Біз мұ шу әқтілі ойлану атымыз әмді шу. Деп атқалла бір дәпәсі әмді қанды ауылды кен.
2: Немі дейді
3: а? Пұл деп атқалла қада ұяқ-ұяқ беріп ойнап қайжағы атқалла дейді.
2: Ә, нәдім пұл деп атқан деп ма?
3: Ә, қанды қырақ деп атқанды, нәе қайжа атысыла пұл деп ішін яқшы бір тәтқі қылай деп ішін әдейді Адылжан?
2: Тәтқі қылай деп.
3: Сіз тәтқі қысыңыз бекі амыды, қанды қылай,
2: ә? Алды өлән жоқ, пұл қайшыла ішін бір өгіне, бұл ондың кеп пұл депі. Бұмысы, ә?
3: Ма кепнің асасы бар лекен.
2: О, қайшыла ішін бір өгіне, бұл ондың кеп пұл тапсыңыз, абдан тапсыз.
3: Чүнкі, ашу, нұрғын ұқсасшынасын ашына дейді ке қараған.
2: О, қайшыла ішін білмек пұл тапсыңыз шу...
3: Әй, бұл қайшылымамды оны?
2: Ә, ба, азырақ осым шо. Пұл... Ұқ, қайшылашыны білмек пұл тапсыңыз шо...
3: Ә, бос қайшылымамды оны?
2: Ә, ба, азырақ осым шо. Пұл ба, қайшылығыдек, азыр таксиға шықыдек. Ә, түшті бүйегі сәйе кіргідек, пұл ба мүк ма? Ә, бекадың
3: пұл қайшылайым деп, бекадың ұяққа, бұяққа беріп ашына пұл қайшылап ақым да?
2: Уғы шо орасы, олының кепін шәмейдіған тазы бі әдемдік кемді. Мен бір еді оқуаға ау кеп не? Рахманча.
4: Я сәтіле шәпідастам ақ,
2: Дегеніңіз тоғыр дейма, мен бір енді оқуаған тек рас оқшай деп, но...
3: Әшу, мен мүші оқып мүні...
2: Омдан кеп кедеп, мұнда ойылсам біраз, пұл еқтұс, немені қайсап қандақ, пұл қайсап өгінді оғы.
3: Мен мүші ашына оқыған деме ашына оқып бұл қанда кеп оп қалып, пұл болса аны қайжымаймыз мұны.
2: Шу, мәсілі бігі кеп қолған адамды кәсіл жыма оғын.
3: Нәшу.
2: Пұл тапқа адамды бер, деп бер оңды кеп оңды. Құлап қылып бекаршылықты қалды әп, дұғчаршылықта
3: әм. Әмі Білалжан дейді өм, бұл қымметлік айатымызда ұпыл дегенде тепі түгеткіл омайды, яқшы еп, яқшы ішіп, шында қандар әйет осаңла, шында ұмда ойнаңлады. Сіз ұнда деген білән, ашы қандай ері еп, ішіп, қалыған, еп, қалыған, ішіп, ойнап, рахат, ешешкін пұл кетіл қам тұрса Білалжан.
2: Сөмес мұ, сіз мұ тайнық кәкіліп кәсіз жема, зүт агипіңіз.
3: Рахат өзін қойытып, ешешкін пұл кетіл қыран. Ашынан жық пұл оған аңдан аңчымыншы бір рахат яшығыл бұлда әмді. Нұрғын ішіла пұл керек олыдыған тұса Білалжан.
2: О, дейлі дұсы бол дәсті. 10 көй тапсаңыл 5 көйіні қайшылаңыла, деп мұндақ. Демем сілі, 1000 көй тапсаңыл 500 көйіні қайшылаңыла, деп мұндақ. Демем, ашталы дұсы бол, мүшті ады деген кепінің мұрат кепләш тұрып, әдем түшінәмейден кек қылып, аны сіздің кепіңіз біз қата деп мұя түшінәмей.
3: Ұстазынан пұл жи, ғемі ек, деп сіздің үшінде дейді.
2: Ә, шо.
3: Шырәлі кечіктіңіз әмді жұмы. Онда бәз бір ішілің кәйінідің қайтыдың башлығыл болған білән, бәз бір ішілің қайтыдың башлығыл болмайды әу, Шырджан?
2: Дәсіләпті әқылық ол ішкерек.
4: Шырәлі кечіктіңізде қонда шыңды өдіпті 80-85 мүмкә тұрабыды. Шырәлі 19-ның гәнді ұрқаты 100-105 мүмкә тұрабыды.
2: Бәкші қадам мен ашына ойлайды.
3: Шырәлі 20-ның лишан машинасы нәч бұлақ ағыл бола тұрсын жаң ұстамда. Шырәлі 20-21-ніке дейді, әвәтіп қойдық.
4: Шума 21-ке чили бүйе дұпты қолқы топқа 20 мүнкі атырамды. Шума 22-ке оғланды адапты 65 мүнкі атырапыды. Шума 17-ке автоматқа тиешкі дұпты 20 мүнкі атырапыды.
2: Е, мақұл.
3: Мақұл болды, рахмет.
2: Ап, мау, машинсыны бағалтамай

0: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
1: Dostlar, bu proqramını Şiltipaq qalan ayımızın baxdayırıq. Dost buradadlar bir-birgə təvsiyə qıladığan Esil Abdolu, Fulqı Abdolu alay tələb qılğan. Onun başqa, Mavu Şincangdaki ən iziltəmini izdəş pahaliyyətimizə Ақмәрбайт ұн яғы күріш ашық соларыны базағы саған Ақмәрбайт зауды, шынандай тамақлары оқшайдыған, мекмалдыры өзілмейдіған, мекмалдырым ашқанысы алайды ауаз қошты. Бұ орылау көптен көп рахмет етіміз.
2: Қошын достар, достарымыз программымыз найт яқшы дауын шығады. Дауымлық достарын оқшырларыны еткізіміз. Хайрам елі найт раба, нейді, ә?
1: Баямық әкіміздің оқшырымен бір қайт қуя, ә? Мәсәт таптыкен. Қане?
3: Салам, рәсетті, салам, президентті, Адылжан. Бұндыға өткен кеттіңіз.
1: Яқшы тұрып сіз.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 Татнаш Сәнәт Радиосын бейбасты аңлатылып атқан Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Жолдырыңызда
2: біз әмра.
1: Бұл программыны
2: Шилтипақалла мақтайдыған, бір-біріге тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, Фолко Абдулри алайтылап қылған.
1: Фолко Абдулри.
2: Оның башқа достан, Шинжаңдық әң Исіл тәмін үздәш пағалы етіміз кімі, Ахмар Вайт Зауты, Ун Зауты алайды авас қошты, ең Ахмар Вайт Ун, Яғы Гүріш, Ачық Сұлырын базағы саған, тамақлар оқшайдыған, наәді чырайлық сізгі ұзыр бердіған мехманларым ашқанысы, алайды авас қошты.
1: Жұна сапшырлар қарапа қайлы. Сұпжанның ұрыпшығыры бар кәе, менің машинамның алды жақ тормызлысам, тормыз бәкәт янмаған те, алды жақның юбаңны еліп, әм зумбаңны ішкелісіне еңгішіліп әттім. Яне тормыздың тормыз қойып бәме батыды. Арлық кет, кет,
2: қыған
1: ауаз чықып арлықта. Шында бұл ватыды. Шының олан бір яқшы ұстамла болсы, бір тәвісе қысаңла, орным қашқайды. Қанда қысақ оңшылыдым ұшу, дейді. Қашқайды ке балла бір ноч ұстам болсы, қалан ет, дебетіңілі бі, чақының іші кем ұшу, саат жай пен, саат жай. Мұшының ұшайдыған балла болсы,
2: ә? Ян ән юлі ұйғыр тевабет доктор қансының қарыш тәрпеді машинлар көп деді Абдуның ұшчыры, рахмет. Абдурим әпендім.
3: Арбайдан йолы кыздым, Бейжан йолыга, Бейжан йолы, Сэндон йолы кыздым, Хэпиз йолы кыздым, жылдарыма.
1: Ян ән йолы, Давен йолды, Рүйдағыча машиналар көп дейді, шоқыран.
2: Яны бір ұшыру бәкен.
3: Хэпиз йолы, Бейжан йолы кыздым, Шанхай йолыга, Шанхай.

0: Avtomobillik munosabatlik masalalar bo'lsa, mayli Urumchidagi do'stlar bo'lsin, mayli boshqa joylardagi do'stlar bo'lsin, FK mulozamat o'rniga beringlar deydi. FK mulozamat o'rniga beringlar, kasbiy xodimlar, kasbiy nuqtadan mashinalarda masala bo'lsa, biz o'ngshashga, remont qilishga tirishimiz, yaxshi o'ngshab beramiz deydi. Shu FK mulozamat o'rinlariga bassanglar bo'ladi do'stlar. O'rinlarni uqmaydiganlar so'rsanglar deb beramiz.
1: Мен билиш дайрам хали чоң кен шунун карганда. Мен адатта инкас язмай онлайн дедим.
0: Эй, эсер. Эсер, ярайсыз.
1: Каргай кыз Керембагнын алдыда вилаяттык пункткы келдим. Керембагнын алдыдан вилаяттык пункткы келдим. Жолдор раван. Ау алдымдыки машинанын мени яндаш вазифеси бау кыймыты. Шыкыттым яндап лаба. Бассам таатыды, яны яндайды, яны таатыды. Бирси кейнем из коглап янда атамдым инде.
0: Шундай мында карап экен я бира максатны билдемекчиме я сизге? Я машинаңызны чири кыйны калдымы я бира? Ишиге ичилип калдымы я бир иш болдумы мындак? Авал машин карап экен. Менин машина алдым баке караңыз алжа. Мисалы жол кит берип, туюксуз бир сигнал урулган болса, амда я маң урулды яки маңга эмес. Мен иштек алды биле автомобиль бир карап өтмөй караңыз. Секундның ичидечү. Мисалы амда Бреш боп калдымы деп мен авал автомобилге бир карап өттүм мен, чыраклары карап өттүм мен. Менеңдеги акыбал
1: найты
0: нормал болгон убакта анадан кийин эмне себептигине мында карайм да. Ашына адат кылып мен өзүмгө. Синжаңда шу тарап бек жолдор аван деди Асанжан мына менин учурум карап баксаңдарчы деп. Асанжандын байган учуру мына 10360. Манда туса.
1: Оо, Асанжан раурус берипсиз.
0: Берип 10360.
1: 10360 учур жолдапсыз мушкемгиче ар бир жолго канчылык учурдан а 10000 учур деген.
0: Манда кызгылык ба деген кеп.
1: Барсак билимиз го. Баз аңла ба программанын бешиде ток кеди бир учурну берип коюп, жок, шуну улан саклап 40000 тоганчы менин учурум чыкмайды го. Сиздин учуруңуз Нәге кетті до учагын.
0: 40 минут емес, 4 минутта бір жолларда өзгеріс болып болды достар.
1: Тоғра, бірдемде ішіне до, бірдемде досылы до өзгеріп тұрған доса. Азат жолын қон норманда дейді, обдан болды ма? Хирида, бұның чың десе, мен рұңқы чың деп аңлы біре. Өсім кеселікті докторханасының алдыдын аған, Бейджинлу солғылы қарылып діме. Хатта маңдың дегенде, Ойландырып, апырып куяй, хапынма. Халыгыныңны бәлсаң болуды деп. Эпмен өптім әді.
0: Оқсашырақ чықып қапты,
1: ахаңдашкен. Рунхығы чың қапырып әткенге, Фейджи чанс, Пейджу чан қапырып қойған дейк мұна.
0: Ма сауюлады машинлар сәл көп кегені, Джанубтың шимал линиясы машинлар көп дейді, Абдылым Абдылметнан ұқчырайым.
1: Зулпия малымнан бұр ұқчыры бәке.
2: Аман қалан көресі ердіріп, яқсын сұмария көте достла, Бұжан, Құмзай, Анала Яшмо, Бұдамда.
1: Яқшым сіз.
2: Қазіргі қаналдыны машинлар көтіміз, Құттан бәкі сұғылар кетті.
1: Құттан деген достлар бәк ісі күтті ба, дегат қылаңыз.
0: Сұғы өтіп қамысын. Ма Юсіпжан, мәз 28 яш үрімчін ұппыз. А3 пырау алай деген, үрімчіде бір А3 пырау алдыған бір мектептен тәвсия қыған бұсаңлады.
1: Ашу, немігі басыңыз, амеви қатнаш қы басыңыз болады. Амеви қатнаш, шуяк басыңыз болады, амеви қатнашты берді, тәрбейлейді.
0: Мәне, парлақ қояшын ұшырай.
3: 174 yolu suya yindirli. Beijing yol trak tartmanışta maşin imkan köpkenci mi o takarlı mangılı oma yoldu oma yoldu.
0: Bana mağlı uçumuz bana yinkirgen mağlı uçuk ya. Töt dal uçuru verip de. Uçuruları çıktı bana. Şu yeni yeng gibi yerimiz de.
1: Emdullah efendi sağventirip gitip verip de. Sırapta atıp evetip de. Rahmet.
0: Arkoyan şunda ravan kendiydi aslime.
1: Шаушуға көрікнің асты немші оған маңамыдық тосылып дейді бейлі мүншен. Чимаш айылыр аван дейді айжа. Айка, яйы.
3: Шиңілі құмда қонсан құшылымыш раван кәзі мұн.
1: Рахмет. Немі іштіпақ елір раван дейді озайлы ұшан.
0: Әй, менің 5000 болғамыды дабан елір үшінде раван дейді мұн ұбыл. Сіздің 9673-ке дабан ұбыл.
1: Рәна, 2300 дейді. Менің 5000 ұбыл топақ ма? 9600.
0: Каплан.
3: Абузян комзай армаде янамаша банжарян карап банга янмешраван кенер.
4: Бу да рахмат.
0: Мир Камилжан.

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қан жерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кейпі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық жұбаған түрік вә түрік жүрештік тұғылырыны бұрын дадам ішілді түрік. Әмді мә ішілді ватыма, бұның деге балам ішілді дұ. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қойшалды. Бағасы яңыны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілдіғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

0: Аңлап атқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмет радионың оғычыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрләрді болсын. Яқында Мәркізі комитет тәшвиқат бөлімі, Коңән министрлығы 2026 әң

Әмді yollarınki ахвалларға, яғни қарап бақсақ, Дабан шимали yollarda машиналар сәл көбірек екен, достар. Оның басқа Иштипақ yollarda мы машиналар сәл көбірек, Чонван көт тараптары мы машиналар сәл көбірек екен, Яньан yollarda мы машиналар сәл көбірек, лекин алайда тосылыш жоқ. Лиюшан жанубы жолы жанубтан шимал қарап маңға йөнелісте, Ишуан тараптарда машиналар сәл көбірек. Сужу шарқ көтсінің қошымша жолы Өсімі кесәліклері тоқтырғанысы тараптан машиналар сәл көбірек екен. Мәрхаба юли ғарбтен шәрі қарап маңға еніште мұ? Машиналар сәл көбірек Чичуан Гаосу тараптарда. Сай юли жәнубтен шимал қарап маңған еніште Гуанхуй көрікіден өтіп, Қызыл таққы қарап маңған еніште машиналар сәл көбірек екен. Достарымыз, өнімлік пайдаланғайсыздар.

0: Болды, болды. Мен жеткізіп қояйын, а? Оның басқа Адыл киімдері есімді аңлықшымыз қош келіпсіз. Рахмет. Абду апандым Лаңтен ETRT-нің алдыңғы жолдары аван депті. Сәхәр бұлбұлдарымыз көптен көп рахмет жапа чектіңдер. Бүгін бәк ыссық депті. Ақиқаттан ыссығы достарымыз мұшы су толықлашыны ұмытып қалмағайсыздар.
1: Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доумаңдыки еңі үйла сетилишки башылды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйла ба. Гүлдік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлемі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Йолдын өстіңізда башлангыч толуксыз отыр мектеп ба. Чоңбаза ішкен докторханы билан болған аралыкы 10 минут. Кызык линия телефоны 0991-613-9999. Еңі үйні алдын сетиш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.

0: аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйтесі.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріш.

0: Барса, PX-ке начар тәсір пайда қылыш мүмкіншілікіні көзді тұтып, алақтарларының мақұллықыны алған дейінкен, баш үшін ішкі тарапны 100 тұраны кеңішке тәшкілді. PX өзінің айлық кірімінің 4000 юандан ашырғандығы. Хотыны білен ажырашқан дейінкен, сыртта өй ижары еліп тұрмыш кәчіруатқандығы. Яна перзентлеріні беқіш қаражетіні үстіге алыдығандығы. Ақиқатан қиын ахвалды қалғандығын айтты.
1: Маши үшін механикалық дилу біжіріш тәпәкүріні чөріп ташлап, ішкі тарапның кейпиятына айрым-айрым етекләп, PX-ке күчке игі қанун хөджетіні ижра қылышны рәт қылышның иғыр қануни ақыветіні чонқұр тәшвік қылып, оның көп еллардың бұян ижра қылыштың өзіні қачырыштәк хата қылмышыны қаттық төзәтті. Яна GenX-нің нәчі ел қарызны алалмай ачықылыныш кейпиятыны пәсәйтіп, GenX-нің PX-нің қарыз қайтырыш иқтидары вә тұрмыш қиыншылықыны ойлыш бекшіне өміт қылды.
0: Машичанның қануны түшендіріп даулы сөзліші арқылық, PX өзінің ләвізді тұрмаслық қылмышының хаталықыны чонқыр тонып етіп, чин көңлідің пұшайман қылды. Ішкі тарап қарыз қайтырыш келішімі хасыл қылып, PX әр айда зөрір тұрмыш чықымыны қалдырып, қеп қалған кірмеді ай бойынша GenX-нің қарызыны қайтырдыған болды. GenX қаттық тәсірлініп, көп қытым дөрбілжен айлік сот мәхкемесіге телефон қылып, рахмет етті. Әнді мақсыз тақтырлашқеті вәләуі әвәтті.

0: Сөйімлі кичік досыласыла ән қызқыдыған, аңлашын яқшы көрдіған мәзмұлан өзігі мүчәсімліген күлғыншыла программысы бүгін енді қытанлар осын олды. Программымызны яқтырып аңлығайсыла мән риясы чаданла, қадыр яқайсар. Программымыз ген әшінжан радио-телевизия станстан таратқа әптісі есілу үші тен масқадамды аңлыт олды. Әмді әр вақыт үлгірік программыланы қайтылап аңлығыл болуды үшін тегім көп мәзмұлан алмақчы болсаңла, ата-аналардың амырақтықыда сілу үші тен әптісін түшіріп аңласаңла болуды. Сөйімлі кичік досыла бүгінгі программымызда төәндекі мәзмұлладын алтыш беріміз. Мәктәп ішчі сұртыда сәйіпімізді ғайри-мадди мәдәниет мұраслары арқылық Шинжанғы ярдан береш баш темі көргәзімісідігі 12 кичік түшендіргіче іш орнығы чықты деген темідігі мәзмұн деқытанлады болуды. Мәшүр шақсыларының балылықтығы ғайлыры сәйіпімізді Шэндоңдігі яқшы адам, Шэндоң өнәрвіні қатарлық шарапларге ерішкен Ван Чжуньяңның ғайысына аңлаймыз. Илімпән үгінәйлі Илімпән әхмет берәйлі сәйіпімізді, Мидозының чоң меңісі болмысы му, нем үшчін күшендісіден әпчілік білән өзіні қачыралайды деген темыды тоқтылымыз. Қинондақ боз кичік досла, программымыз орынлаштырылған сәрхіл мәзмұланы аңлығач, ата-аналар білән елді кету атқан болсаңла, ел үшчірлер беріп меңшенланы қызған қаршалымыз, вейшен сұпымыздың номері XG1074FM, яни Шинжан1074FM.
1: Yettinchining 30-chi kundan 8-chining 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shinjang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shinjang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkaziladi. G'arbi Shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60-dan ortiq donliq marka, 800-dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
2: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyali avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shinjang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

Сөймілі кичік дослар, 107.4 қатна санат радиосының гілғыншыла программасы бойынша 61 ваттымыз, бұ программамызны түрет соды чәклік шеркеті алайды талап қылған. Бейшін сұпымызға кәген ұшчырлағы қарсақ досларымыздың Бадам Такси, Шинфу, Мейли Реншон қатарлық досларымыз яқтырып аңлаймыз деп сөз қалдырыпты, рахмет дослар. Онақ бос дослар туанды де қытанлады болдығыны мәктәп іші сұртыда сәйіпсі. Қайры имади мәдәниет мұраслары арқылық Шинжаңғы ярдан беріш баш темі көргәзмісідікі 12 кичік түшендіргіче іш орнығы чықты. Яқында 2026-та Шинжаң яқшы жай, ғайры имади мәдәниет мұраслары арқылық Шинжаңғы ярдан беріш баш темілық көргәзмі палиетіде 12 нәпәр кичік түшендіргіче Шиханзы шәһәрлік көргәзмі мәркізі палиет нәхмейданыға келіп, өз карамытыны көрсәтті. Бу қытымқы көргәзмі палиетіні яқшы өткізіш үшін Шиханзы шәһәрі әрқайсы мәктәплердің 12 нәпәр кичік түшендіргічіні таллап, 9 группа ғайри-мади мәдәниет мұраслары классик әсәрлері топланған мұқаддымы залыда түшендіріш іліп барды. Кичік досланың әрбірі бір группа әсәріні тұныштырды. Яна мәхсус мұқаддымы залды күтілішкі мәсул кичік түшендіргічімі бар болып, оларның түшендіріші білен экскурсиячылар нұрғын әсарының икайысы вә әхмейтіні біліп алды.

Кинай давамлық бейшен сұпымызғы кеген фүчерлағы қараймыз, досырмызды нұр. Біз мұяк тұрып аңлаватымыз деп сөз қалдырып тұн, оны башық енім шу сөйчен елі қойш жүлін дішті раван кендіп елік жүр беріп тұ. Рахмат тап жүріп алдық, оның башық ені досырмыздың Амин Гүлханым. Барлық аңлығыш досланың кей ар вақты күзел босын. Мәм мұяк тұрып аңлаватымын деп жүр беріп тұ, рахмат тап жүріп алдық. Аварайын сұрған досырмыз мұбакен, әне, аварайғы қарапа қайлия досла. Бүгін кетедің әт күндізгіте ғава ұчық болып, кейін болытлынуду температура 26-дің 40 селсия градусық че. Мұша айның 4-інші күні кетедің 5-інші күні күндізгіте ғава болытлық болып, кейін тұтылуду температура 25-дің 37 селсия градусық че. Мұша айның 5-інші күні кетедің 6-інші күні күндізгіте ғава тұтық температура 24-дің 33 селсия градусық че. Апнұм райнымызды кей 16 шәһәрінің аварайығымы қарайдыған болсақ, бүгін үрімчеде әмді. Хава ұчық болып, кейін бұлытлынуду температура 26-дың 40 селсия градусықче. Алтайда хава ұчық болып, кейін бұлытлынуду температура 19-дың 35 селсия градусықче. Чөйчекті хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыду температура 21-дың 32 селсия градусықче. Ғолжыда хава бұлытлық болып, кейін тұтылуду температура 23-дың 32 селсия градусықче. Бұрталада азырақ ямғыр яғыду температура 22-дың 35 селсия градусықче. Қармайда хава бұлытлық болып, кейін тұтылуду температура 28-дің 39 селсия градусықче. Көйтінді хава ұчық болып, кейін тұтылуду температура 23-дің 38 селсия градусықче. Шейханзада хава ұчық температура 19-дің 39 селсия градусықче. Санжыда хава ұчық болып, кейін бұлытлынуду температура 23-дің 42 селсия градусықче. Құмылды хава ұчық температура 20-дің 40 селсия градусықче. Торпанда ава ұчық температура 31-дің 45 селсия градусықче. Корлада ава ұчық температура 27-дің 39 селсия градусықче. Ақсуда ава бұлытлық болып, кейін тұтылуду температура 23-дің 37 селсия градусықче. Атышта ава бұлытлық болып, кейін тұтылуду температура 23-дің 34 селсия градусықче. Қашқарда ава бұлытлық болып, кейін тұтылуду температура 23-дің 31 селсия градусықче. Хотанда хава бұлытлық температура 24-дің 38 селсия градусықче. Үрімчеде хава ұчық болып, кейін бұлытлынуду температура 26-дің 40 селсия градусықче. Ава райдың мәлімат аңлаттық. Оныңдың башқы енем шу әрқайсы дәрежедеке сигналлағы қарайдыған болсақ, мүшу Бұртала областыныңки метеорология станциясы 8-інжайыныңки 3-інші күні бүгін 17-де

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілінген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілінген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық ұланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған. Бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.

Сөйімлі кішік тосылап 107.4 қаттан сенат радиосының кілғыншылар программыз бойынша алтып беру атымыз бұ программымызны тірет соды чәклік шеркеті алайды талап қылған. Кішік тосылар, әмді де қытанлады болдығыны ілімпән үгінәйлі ілімпәнге әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұ сәйіпімізді біз, медузының чоңменісі болмысымы нем үшін күшендісідің әпчілік білін өзіні қачыр алайды деген темыда кішік сабақ сөзләп береміз. Нұрғын кичик досла тунжи кеттин медузини кўрганда, унинг сузук кулксиман бадинига мабтун бўлиб қолади. Ҳайрон қаларлик шуки, медузининг чоң менгиси, омуртқаси йўқ. Ҳатто бир тал нерв тугуни мавжуд эмас. Лекин хавф-хатар етиб келган пайтда, у ҳамеша чоң билиқ қатарлик кушандиларнинг қўғлаб тутишидан тизликда ўзини қачира олади. Балалар чоң менгининг қумандонлигидан айрилиб қолган медузнинг зоди немига тайнаб хатарни ес қилдиганлигига балким найт қизиқиватган бўлиши мумкин. Медуза Ер шаридаги энг тайин қадимий жонлиқ тами. Денгиз океанда нечи юз миллион йил яшаган. Гарча унинг чоң менгиси бўлмасиму, лекин унинг бутун баднига бир парча ўзгича торсиман нерва тақалган бўлғачқа Алымлар бу құрылмыны нерву тори деп атыған. Бу ұшақ нерву үйжайрлары медузының тенінің күлдік сыман сыртқы қауты вән сәзгі қолларға тәкші тарқалған болып, худы бір парча инчікі билық тору білін орылып тұрғанғы оқшайды. Бу бір үріш адды нерву системсіға чоң меңінің бұйрық түшіршінің ажды йоқ. Агар атрапты тәвірнеш, нұр сайысы өзгүрші болса, су шалақшыға наман, нерв хөжайлары көзіні юмып ачықча сигналыны тұтып, дархал бәденнің инкасыны қозғытыды. Медузының сәзгүйтісінің үстіде яна ішкі қыл алайды сәзгүйтші аппарат бар. Бірінші қылы, ес қылыш көз ноқтысы болып, еруғылық білен қараңғылықны парғыландырды. Конкерт ізін инық көрелмейді, әмі күшендісінің көләңгісіне тез сүретті сезелейді. Чоң билықның көләңгісі медузығы түсі, көзі дархал ағақландырыш береді. Шыкінші қылы, тегіс сезіміні сәзгүйтші аппараты болып, деңіз сүйі долқылыса, бұ чоң түптіке жалықларының еқылышы ватқалықығы вәкіліқ қылыды. Сигнал нерву торыны бойлап тез сүрәтті тарқылыды. Күллік суман тәнчә дархал еғіліп су пүркіп, су еқымының іттіріш күчедің пайдылынып, тез сүрәтті юқырға қарап еқіп кечіп кете алайды. Медузының әркеті шәртілік рефлекс болып, бұ жарянда пікір үргізушінің ажыды йоқ. Инсанлар хатарға юлыққанда, чоң меңа мұйтын тәхіл қылып, андын қичісіні қарар қылды. Бүткіл жариян қысқы мұддат кечік тұрылыды. Медуза ойылны шалқысыны азайтып, нерві ғыдықланған шу дәқиқыда қичіс әркетіні бивасты қозғытыды. Инка суретте көп сандық деңіз океан кичік айванылардың хелілі ешіп кетеді. Албатта, бу бир юриш яшаш механизмда мо етерсизлик мавжуд. Чоң мен болмаса, медузанын хушаллык ва кайгу асиратларынын болмайдыганлыгын дерек берди. Шайларны асты туталмайдыганлыгын. Унун башкана өз алдыга пикир жүргүзүш иктидарынын жоклугун дерек берди. Унун озуктук издеп хатардын өзүнө качырдыган аракеттеринин аммиси унун тугму инкасыдыр. Кылтак Тұрғын тосалғылар юлыққанда, медуза үкім қылалмай, дайым хап-хатарге петіп қалыды. Табиет пайда қылған шайлар интайын әпчел болып, чоңы меңа жалықларының яшшыдыки бірден-бір жауап әмәз. Медуза мүрәккеп меңі төзілішідің уаз кечеп, интайын адды нерв системсіға тайынып, чоң құрдеңіз мойтығы маслашқан. Өзгіче бәден құрылмысы бұ қадыми түрні нәчі қытымлық нәсіл құрып кетіштің құтылдырып, бүгін күкіндімі еніла көпік деңізді, еніла көп көк деңізді саяат қылыш имканеттігі еге қылған. Бұл мұ табиеттігі ажайып яшаш әқыл парастыдыр.

Ә, мен нақшы музыкаларыңыз бәк есіл ғып бөтчі бір қылдып. Я, аңлуды кетіп барыма еула қейл, Раван деген үшір не тұрғын жан әбәтіп тұр әхмет. Әхмет Нияз қарқаш қаршы алымыз, зәк қаршы алымыз. Оның декен саятларыңыз көңілік бұсын өті керем әпенді. Оның басқа үтпақ елірді машылы сәл, бәл көп деген үшірлерін тапшырып алдық. Рахмет Абдурахман сом күші акымыз ғомыш, юқлымыдың чоқымды көп өтуді. Мен ба, аңлаваты мән демекте. Қаршы алымыз. Еларды бәк анда алайды еғір тосылыш жоқ кәмді. Тосылған ел білеклерін әді саңлар тавен пейлу. Yani Matungdalyan garibi kötüsüden iştipak yolu. Şimaldın canıp liniyesine tutuluş var. Onun başka yine Sayuli. Sayuli Kuanhoy Körük'ten Hongsang'ı Mangan liniyede. Canıp'tın Şimal. Karşı taraf Ravanka Canıp'tın Şimal'a yolu eğir tutuluş var. Onun için Yingbinglu'du mu azıraq tutuluş var. Yingbinglu'nun ki garibden şarkı. Ma liniyada tosuluş ba dostlar. Onun da ki yeni bir tosuluş atkan yolu belki ne deysen la Vincan garibi yolu. Uşin nanluğu qarap manganda Muşa arlıqta tosuluş ba gen. Gülü'nün uçurun tapşırıp aldık. Şıçı xo yolur qoş liniyada şun da ravandaydı Gülü rahmet. Onun da başka yana Kucha poiz stansının içindeki Öçret Taksi көп қеридала чықып атыды, дейді күча такси рахмет. Оның башқа Шидау Чаудын Шаушимыр тарапқа қарап маңғанда машинла бәк көп, дейді тұр такси Розы Жанның ұшыры. Қане, ені дауымлық ұшырладың әвәссаңла болуды дұсла. Шенжан 1074 сілі үшін бұл азыметтәмді азыр бәк бас-бас әмәскен юлла. Досырмыздың ке ғозыры үшін бір нақшыладың тағдым қысақ. Нақшыладың аңлығаш, әгер юл ұшырлары осы бәсаңла, арлықлады ең тоқтытып тұрып, нақшыладың ұшырладың аңлытымыз, дәпті ұсақма кейген ұшырла бәке.

0: Автомобилла агар ешил сирақтын, ешил сирақтына оңғы бұрылғанда пиядлаг ел бәрмесе, бұ жазалынамды. Әлбәт шында болды. Ел қатнаш бейхатарлы қануының 47-ci маддысыға асасын, оңғы бұрылыдыған автомобилла тоғыр елді кетіп атқан пиядларыға ел береші керек. Қылап қылғычылаға 100 юан жәриманы қойып, 3 нөмір қат ерілінді. Қысмен ел иығызыда электролық сүрәтке тартыш аппараты орнатылған болып, ешіл чырақ янған тағдырдымы. Пиядларының әхвалыны көзтүшкі тоғыр келуді. Әгер пиядларға ел бермегендіктен хадисі кеп шықса, моторлық қатнаш басшысы ассаслық жауапкарлықтың үстіге алады. Шоңа шопыр достарға сүрәтіні мүддеттен бұрын астылытыш, автомобилді тоқтатып ел беріш тәкілібін береміз. Құшырла қарапақайла, Ғолжы районының, Ғолжы 10-ci районының алдыдегі еллар рауан. Дүкандаңлап ұлтудым, дейді, рахмет. Әмді азыр тосылған ел білекілердің қайсы ел қошылды дегенде, достар, Чичанға ұсы тосылыш көрілу атуды, яғни шарықтың ғарыпке. Яғни мүші байқан чықш иғыздың баштылап, өрімтісан жүкір сұраттік ел. Мүші әтраплада тосылыш қейл обдан. Оны деген, ма мен үйар тараптым о, тосылыш көрілі дұпты, достар. Куанхой көріктің, мүші Саюлады мұны пәміш Куанхой көріктің өтіп, оны деген мау Хуалин шу юлланың әмісілі асасын тосылышы баке. Марал бішеден санса көғы бір километр, бір кыра чықты. Шу кыраның алдық кетіп бар мән, әкіліп қойсам 40 көй болуды қараң, бопты мұ, деп, мұбарек осын. 40 көйіңіз, 200 көй, 200 көйіңіз, 4000 көй, 4000 көйіңіз. Оның ұдым ұшық болапмышна бұ кесін, Қожам Нияз деген алғычымыздың ұшчыры ба кені.
1: Яқшыма, риясәттілі, даңлық дөң, қош емі шараман.
0: Болды, рахмет. Яны ұшчырладың, эх, даңлық дөң раван, бұ еңілі қопты ғо. Даңлық дөң раван, хата алымығамыз.
1: Яқшыма, риясәттілі, даңлық дөң, қош емі шараман.
0: Бұ қош қабар кені. Пиядылар қызыл чырақны бесіп өткен болсы мұ, оңғы бұрылған автомобилға мәсулет келемді. Пиядылар қызыл чырақны бесіп өткен болса, оңғы бұрылған. Әр қанда вақытта пиядылар асыз. Илхамжан, пиядылар чүнкі о күш, адам. Адам білен төмір ішкісін бірек әкегенде алдыда адам асыз болуды ғой. Әмді бұның ке, мәсен, шыққан вәқәні айырышта, яны бәлгілік бәз бір нұқтылар қарайды, мәсен, вәқәнің иғыр еніклікі қарап. Әгер нормал әкбалды болса, ұ пиядылар қызыл чырақ бүсіп өткен тәғдірді мұ, сіз жоқым тоқтап ел берішіңіз керек. Бұ шәрт, бірінші шәрт, жұмы? Оның башқа, әдеп қойдыңыз бұл нақша, бүрек яқты мұ, әдеп жеқ тұсырымызға еқіпті бұл нақша. Яққалы біз қош болдық, Әмді мүші ауа сіп кіт барды, достарымыз салқын, тақтараплеге құр сүрәкті сүрәтік еліңі талап ұяқ бұяқлақ мені батысылай шына мұ? Маң мүшінді қылықы тар, тағы еліңіға, яке мүшінді бір еліңі кек қаған болсаңыз, мүшінді әгер мүшінді тар болған тағы еліңі ұшырышып, өтшіпті, әгер қиыншылық еліңіққан болса, қайс тарап авал елі берді, қайс тарап алдыды маңды. Әгер автомобилла тар болған, я тағы елдерді үйіріп өтіп, өз ара ұшчүрішіп, өтішті қиыншылық елікқан болса, елінің алайды әкбалдары тоғыр кеқап. Тағы кәудісіге еқін болмаған тіреп, алды деміңіз керек. Чүншік болды, ішчі тіреп тіккелі демекте, тағы кәудісіге еқін болмаған тіреп, алды деміңіз керек. Чүнкі тағы кәудісіге еқін болмаған бір тірептікі автомобил ел үйіргенде, елінің сыртқы тәріпі бойшылық болып, ніспеттен асан қатар үйіз беруді. Ө тарапның алдыды мәңшіғы ел қойғанда, адесі 100 беріш ехтималықыны төбәл әткілі болды. Таққы еқін тараптік автомобилла сүрәтіні астылытып, яғи автомобилні тоқтытып, бейхәттерлікке қападатлық қылыш керек. Марал бішедің саңса көй елі шында раван кәндейді, Абдықат әпәндім, рахмәт. Қашқа да ауа ұчықлы кем бәкдім, адди адам беген нақшыландың пұрсат болсы қойып әсіңіз дейді. Бұл сәл тұрп орындашқы тұрышайла. Лонжан көтсе алтымылақ линияларда машин бәк көптейді Абудуның үшчірі. Рахмет.

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доумаңдыки еңі үйла сетілішкі башылды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргіч үйла ба. Гүлдік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлемі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Йолдың өстіңізда башлангыш толықсыз отыр мектеп ба. Чоңбаза ішкен докторханы білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-9999. Еңі үйіні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
1: Kulaq selib anlaş, hörmətdin. Fikir almaşdırış, işəncdin. Yardım qılış, məsul.

0: Кен гена иш
1: нахши эйтин,
0: усул ойнам.
1: Нахшкечилик өткүзүлөң ва тожиносу турупмуза.
0: Мен азыр күрөштүм Алимжан исимлик мен менен исимдаш достубуз менен барай дейди достор. Бул богаш иштерimiz асан болуп кетип барды. Рахмат силерге деп яны бир Алимжан. Шуна ула Алимжандын каяш Алимжан деп Алимжан Алимжанга жардам кыла турган болду азыр, жума. Рахмат ишке Алимжан көрүшкөндөн кийин тезли бир оталдырып, сизди бир жолго себесе жакшы. Рахмат. Sizga yordam qildigan Olimjonga ko'p rahmat deganda ekan.
1: Olimjon to'rtaksizlar bilmayotsa, Yashar kunda Ahmarvoyning ularni yuziga surkab chiqdi o'xshaydi deydi. Nim desanglar, davatsizlar u.
0: Men Turpandan Marjan Gul, ismimni Turpan Marjan qiz deb o'zgartirib qo'yinglar-chi. Uzim bek onlayman programmalarni. Bugun veshchi isib ketdi Turpan deb. Turpan ashna isib ketdi demsimo, Turpan Urumchi bugun degan 38 ga chiqqan tursa. Үрүмчү 38 ге чыккан яда Турпан 30 нечеде турмайды. 31дан 45 Цельсия градуска чейин мына Турпан.
1: Ай Турпандан 45 ке
0: чыкты. 45 чыкты. Маржангүл деген ашыя деген
1: се. Үрүп кеттиңби Маржангүл?
0: Шуну лен мау. Бейжиң жолу машина сазык саатыдан Бейжиң шимал жол тарап карап маңган жолду жоллар аван экен. Мау ишкинлардын 3-чү кылым ахвал сорсам, жакшы тудуңларбы? Э, жакшы тудуң. Омдан тудуңларбы деп мау Ильяр такси. Өсүмлүктөр баксын алдыдагы кызыл чыракта машиналар көп, авазыңлар аңлымгыл узак болуп кетипти деген учурларды жоллап тикен.
1: Обдан тудуңузма, белән тудуңузма, өзүңүз обдан тудуңузма, өткөрө жакшыма.
0: Турду экен деп ойлойдуган достор алып калсаңлар, биздин машипин Доюнхага кирсеңлар болду, Доюнхага, э? Шипинди биздин риясетчи балдар ба, Шипинга Доюнга кирсеңлар, биздин канчалык турду, кандайгарак турду, акмы, карма, ашыны көрө алайсыңлар, ашы кириңлар. Доюнга ичи кириңлар, ичи кирип көрүңлар, ичи кирип.
1: Ишкимизди окшош акып койдукен бу Доюнга. Мен кара демекче, сиз мен кара демекчемиз. Өзөмдүн кара демекчи бу эде.
0: Ağızım işe gelip lan kaldı değil mi şeşer? O yüzden de bir gip boş. Kapı şöyle de ağızım salladı kan deydi kancı. Midoncu yutarıptımı 44 ki çıkıp gitti deydi cümü. Alimcan isimlikle naiti yakşı akgönül köyümcan ve vapadar kildi deydi. Aslı benim ismi Alimcan emez mi?
1: Siz kanda hop buna kaldınız siz Alimcan diken simutası düşmepsiz cümü aslı medep koyayım.
0: Erhetse.
1: Zeylik Alimjan o'xshaysiz siz Zeylik.
0: Zeylik Alimjan bo'limsizmi degan Alimjan.
1: Ha, Alimjan shosh.
0: Sizni aytdi deydi, bo'limsizmi deki Alimjan o'xshash deydi. Yeydulam. Qig'anishning tayini yo'q deb sizni shu urun deb shunday deydi. Xalq yo'llarida mashinalar ko'p degan uchurni Abdu apandi ma'natibdi.
1: Jonshu qildi-ku ismi, jonshu ishlari bilan qildi-ku, uy bezak ishlari bilan.
0: Uy bezak ishlari bilan shug'ullandi.
1: Qulug'i bir uyni olib qo'yib ishkil qilib putdi-may, qo'qishdi.
0: Hozirmi uyni uygisi chiqili, putun sangiltib bo'ltadimikildi deyman, oyoqma oyoq qara. Аша аптап карап бир көзүн кысып элип.
1: Катчан пуламны берип, ерим пуламны бәсе ау, закалат пулы диң-диң бәсе унун экен кылым ишлин деп.
0: Шөймүгө бакчанын алды тосулуп кетти, могу бакчанын алды тосулуп кетти, шөймүгө бакчанын алды тосулуп кетти деген учур экен да, мәмтели апандым, рахмат сизге. Шуна ула халык жолдорунда машиналар көп экен го Абдуа апандымдын учуру, сизге көп рахмат. Сымыңызды өзгертіп қойдық Турпанлық Маржангүл. Маржангүл өзгертіп қойдық жұмыс сымыңызды.
1: Мәмәтжан дейді, Яшаржан, яқшымы аңылсам балет сұлығы бәк үсті деп аңлаймын ғой, расымы ұя дейді.
0: Сен әші әндікі балет кәсіпін піттәген ма, 5 жылық балет кәсіпін піттәген.
1: Адетті, елді маңсам ма, алқыны мілін дәсәп маңмай, бармықы мілін дәсәп маңмай, бұтан мілін ұшығылан маңмай мені.
0: Бұтасын бұтын ұшығылан, маңсын бұтын ұшығылан мені
1: басын. Айран қалды ұшқан келі, Яшар Ләйләп мен ғатам неймі деп.
0: Балет кәсіпін
1: піттәген, доғыра.

0: Лобен бұ кеткен ерім ба менің дайды?
1: Әсіліме азыр қаттық.
0: Шүкір ғатуды деп қоймасын.
1: Шүкір ғаты Лобен деп қиямын. Қоламда бір бал ішлейді ға. Жоқлымысын өзім қылыма әмес ма дегендік жо. Әй, әсіліме.
0: Қоластымда өзімдің башқа яны бір балы ба дегендік ла ме. Нуымғы бара аламсыз құмылның деп маған қаплан шында жықке қылдыңыз. Ор түрік, нуымла біз тұрғытқан едің қилы ба арылығы. Бұлтыр баған ар түрік кәлікен нуымға беріп бақмаған әмді. Бұйыл қанда ұлым әнке әмді, аялай вақыт етем де етмемді. Беріп қалсам ма сіз дегенде қашу, кірем әсіз деген ашқаныға.
1: Әсімінің қолды ішлейдіған бір бал не дейді?
0: Нім дейді?
1: Әттіген чүш кеште дейді, бір балының

0: чаяр. Эми аңлыгычларны кумулгымында болуп аткан кеп. Жалачык
1: чаярым. Ярым ярым ярым дос. Мао Аблахат димдейди да. А әсілмә деген достымыз жаңшучы дедіңлама? Әгер жаңшучы оп қасы, чыны қышларыны мен беспеген болсам, о, я, онда қымаң олдың. Сіздің ұйықлығыңыздың қылымы деп тұрбейлеп, мен деген лоубен деп.
0: Әмді әмкарлышы ала сілем о, құмаймен әмді жұмы, қана әгер науады мен бір әмкарлышы бір іш қылымен деп көзіңіз кәсі, о, әсілмә өден бір іш қылыдыған қычу, әшу, не қысыңыз бұлды, ала қылыш нөміріне әсілмә қалыса, әсілмә қалыса де кетей тіхі. Навад ишкинлар халысаңлар шундамы?
1: Астымыло бен халыса.
0: Мен астымыло бен халысам да эвет. Бәсе аны сизге эвет бирилган. Бейжин шимал жолу жаноп жолунда машиналар интайын жыктайды. Учар тур такси Нияз эпенди. Мен рахмат сизге.
1: Каргай кыз бек хошко. Ва, ажап хош жолдум деди.
0: Неме кушуп? А, такси Кашкардагы такси шоферлар мактап кеткен.
1: Туура каргай кыз.
0: Тик алса бир нерсе ярмайтты унун кучу өзүмүн айт инчике ашында мижазы ва кыз деп, лекин шунда хошуп кеттим деп. Бек мактап кетти. Аши неге десем шуяга апарып койду. Аяк басы болот экен, маяк басы болот экен. Ажайып жакшы экен. Мулазимат мышына жакшы экен деп мактап кетти го.
1: А таксиге.
0: Ба манда деп койгон кеп эмесме? Рас хакыйкый болгон кепчүмү?
1: Таксиге чыгып өрүмчөккө кеп койгонду сакеп деген.
0: Аши ташан такси шоферлер басыңса үдүмбүсү үдүп аши кадми шаардан ойлондурду дейт.
1: Амма дейме. Кашканын таксичилерге дейме. Чыгып стамлыга. Стам мен хапмай өрүмчөгө апарып койсоңуз, мен кайсылавкам.
0: Юдып лапырып коймаймы деп ашын алын.
1: Деп лашы, яман пейз кептин бирни кыса дейм.
0: Алын. Бир 3-4 күнгече ойлунуп анан экен бир тийесек у кепнадан. Чын алын, ма итканы алдын машиналар жык дикат кылмаңлар агынлар дейди жумас сыдыкчан, э? Анда болса.
1: Нурали.
2: Салам, 174 Қашқадан мен сұрадым да, қалсаң алдық жолға қосылып тұрамын.
0: Мақұл болды, рахмет Сыдықжан.
3: Біз де тіпті кетіп жарушен көп қашқа, бағыздың мен бағым үшін қиынжан сұра қалып қалды, мен жолға қосылсам қосып қойсын ер машина бір қадар көп, а?
1: Мақұл.
3: Өшен көл рахмет, рахмет қашқа, түсін тәсіз достырымызға, мақсатқа рахмет, әм, ұла достырымыз қашында мейман дос, қашқа сәйәсілен, әрқамдан әді бәді.
4: Тянша Нарайны Чоң Базар атрапыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң Базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

0: күні сәрі бұлбұлының күшчүрін көрсек мүн көмәсікі сейлі болды. Әшта қыма амалымыз жоқ мұнға. Риясатчылар топығы елі езіп қой, әмінді сәрі бұлбұлы мұнда мұнда бұл қысымында деп.
1: Лонғы көтіс қошуын іштіраван дайды ғой, нәбі лонғы көтіс деген?
0: Лонғшын көтісім я.
1: Ашынам я.
0: Ибраим дейдің екен аңды оқма.
1: Абду әпендім, Нисан 400 тұқынның алдығы машалла көпірәк, машықылы әм, ма Яшар ұқам болған деккен, бәзі башына дейіл кет қалдық кен.
0: Шын олан, Ибраим...
1: Сәлемсіз деп.
0: Ибраим дейдің екен аңды оқма?
1: Аңдық, алап болды.
0: Нұрин екен аңды оқма?
1: Аңдық,
0: ә. Әмісі Розжан екен
1: аңлайлы.
2: Мен 1700 күнде яхшымында авалар яхшы авалар
1: деп. Яхшыма.
0: Яхшыма.
2: Қашқари олхары болсам, Қашқар Шұқархан Сауат сарайына алып келдім, қошыңыз жолдар аман екен. Рахмет.
1: Мақұл болды, рахмет. Мұндан соң алғыштарымызға мында бір үшін жеткізейтейлі. Дәулет жолы 216 жылы ниясыныкі Яңша Чоң Көрікке жол бөлікке қошылынышта қатнашқа чақ қойылды. 2026 жылы 8 айының 1 күні сағат 21:35 минут өткенде Дәулет жолы 216 жылы ниясы Хоңшанзүй Жилон линиясыныкі 1336 километр қошылған 358 метрлік, яғни Яңша Чоң Көрікке жол бөлігінде план характерлік құрылыс қалынып жатқан жол бөлігіндегі ян жол су апты себеплік бұзылғашқа бейхатар жол жүріш шарайы әзірленмеді. Бұл ян жолының қошылынышта қатнашқа чақ қойылды. Мөлшерінше 2026 жылы 8 айының 3 күні сағат 12:00 қатнаш әсілі келді екен жұма.

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доумаңдыки еңі үйла сетілішкі башылды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргіче үйла ба. Гүлнік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлемі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Йолдың өстіңізда башлангыш толықсыз отыр мектеп ба. Чоңбаза ішкен докторханы білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-9999. Еңі үйіні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
1: Бір ғериш ярмау көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяньшан бірінші номырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарандық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңді. Тяньшан бірінші номырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайрысы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяньшан бақ орман мәнзірсіні көрі әлейсіз. Әмі адам ентілдіған есіл олдырақ райондың өй сетвіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй жай чек шеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125

Қадірлік достар, шыны мен программамыздың уақыты мәнді ақырлышыш басқышларға қадам қойып қапты, ә, Яшар, ә? Программамыздың башынан ақыры шында яқтырып аңлыған, қызғылық білән қатнашқан.

0: қолдап, дүнияның тәшліқи, қатыр-жәмлікіні ортақ қоғдайды. Сербия ислам ортақ кеудесінің рәйісі Дудик мұныланы білдірді. Терроризм вә әсәбизм пүткіл инсаниетке ортақ тәхдид. Бұл қырысқы тақабыл тұрыш, халқара жәмиет сәмими әмкарлышып, мағарып, мәдениет, айла вә дини мәдениет тәшкілатларының ролын жари қылдырып, өз ара ішінедіған, өз ара өрметлейдіған жәмиет бәрпа қылышқы ихтияждық. Бұл қытымлық йығынның террорлыққа қарсы тұрыш халқара әмкарлығын чоңқырлаштырдыған яңа көрік бәрпа қылып, дүнияның тәшліқи, мұқымлықыға төп қошшыны үміт қылымыз. Ван Чжэншин, Чжан Йинчун, Ван Ган, Пәнши, Мәркәз вә дәүләттің мұнасуәтлік министерлік комитетлердікі елдашла, Атудым райының мұнасуәтлік тармақлардікі мәсул елдашла көрішішкі қатнашды.
1: Әнді 15-ші 5 жылны яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарат білін олғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша анатыш беріміз. Стансымыз қабірі. 15-ші 5 жыл мәзгелі Шинжаңның еңінші сана әтләштіріші вәзіетке тайынып бөсіш хасыл қылыдыған зор ыстықпалғы егі болыдыған ашқұшлық басқұч. 15-ші 5 жылның башылыныш елада Аптоном райондығы жайлар ән-әнви кәсіплеріні еңімі әлалайштырып вә дәрежесіні өстіріп, шарайтқа қарап іш көріп, стратегиялік еңдің гүлін ватқан кәсіплеріні тәрәққи қылдырып, кәлгісі кәсіплеріні орылайштырып, Шинжаңның хаслықы вә әвзәлікіні намайан қылыдыған заманы вилашқан кәсіп системісі бәрпақылышыны тезлетті. Томыз мәзгеліде Манас Санаат Бағчы районығы жайлашқан Шинжаң Джоңның Вән Юән химия санаэті шеркетінің еліға 240 мың тонна меламин ішіліп чықырыш түрі құрылыш нәқ мейданыда 400-ын артық ішчі пешгірім ұсыққа қарымай құраш дұрыш районы, ток тәқсімләш өйе, ораш қачылаш бинасы қатарлық азасы гәвді құрылышларыны бүтін күчі білен алғысыл жетті. Бұ түрді ешіл ұлғар ішіліп чықырыш үнәр сәнетті қолын ұлған болып, 11-ші айда пүтіп ішкі кіріштіріш мөлчерленді. Манас Санаат Бағчы районы Башқұрыш комитеті кәсіп тәрәққияты Содгер чақырыш идарысының муавын башқы Шу Йончуан, бұ ел Бағчы районының 21 нұқтылық түріні елға қойып, елда 1 миллиард 800 миллион юан мәбләқ селешіні пилалығалықыны тоныштырып мұндақтыры. Азырқы көмір асасы, алюмин асасырки зәнжір беші карханыларыны чөрідеп, дәл жайда содигер чақырып, юқри төвен иқындыки карханыларыны жәліп қылып, макаллаштырушыны күчейтіп, карханыларыны али алюмин материалы, химия санаиті ең материалы қатарлық ешіл кәсіплер зәнжіріні ұзартып, дәрежесіні өстірішке етекледіқ. Шинжаң 15-ші 5 жыл мәзгеліде Епек жолы иқтисад бәлбіғі ядролық районы құрылышыны алғы сылжытышыны тездетіп, еңінші санаэтләштірушіні юқры сүпәтті алғы сылжытып, энергия, көмір, химия, санаиді, езі игілікі вә езі игілік мәсулатларыны пішіқлаш, жабдық ясымычылықы қатарлық, хас, әвзәл кәсіплеріні зор күш білен тәрәққи қылдырып, жонғыча заманы вилаштырушының Шинжаң әмәлиетіні пұқта терекке игі қылыды. Шинжаң нол ян еңі материал пән техника чәклік жіркті Шинжаң бойынша мәсулат түрі толық, ішіліп чықырыш көлімі әң чоң болған юқыр молекулалық топы сана іті бірікмі материалдары карханысы болу сүпті білен түр құрылышыны өз іксіз тезлетті. Нөвәтті, шіркеттікі етті ішіліп чықырыш линиясының әмісіні тәңшеп, сынаш тамамланып, ұмым юзлік ішіліп чықырышқы кіріштіріш тәтір санақ бас құчығы кірді. Шеркетнің баш директори Чиу Пың, Карханының Қорғас нахиясы Чыңс Хоза ұқтысат техника тәрәққият районының әла соуды мұхитінің түрткісіне бүтін күш білен құрылышыны тұтып, сүрәтіні тезлеткерлігіні тоныштырып мұндақтыны. 9-ші айның ақырыда ұмым юзік ішіліп чықырышқы кіріштіріш пилаланды. Еллік мәсулат қымадының 150 миллион юанға етшіні, 150 нәтчі адамның ішқы орылышыға түрткі болышыны мөлчерледіқ. Біз яна елінің район әвзәлікідің пайдаланып, Отыр Азия базарыны паал кеңайтымыз. Нөвәтті Савен Санаат Бағчы районығы жайлашқан Ды Йолдин Шинжаң Емеклік пән техника чәклік шеркті өлчімләшкен ішіліп чықырыш сехи құрылышыны бүтін күч білен алғы сылжы дұватқан болып, ішка ешіде сехни безәш вә үскінілеріні мәйданғы кіргізіп құраштырушының тамамланығалықы мөлчерленді. Бұ түрге 120 миллион юан мәбләқ селінған болып, ұн мәсулатларыны ішіліп чықырыш автоматик линиясыдың 10-ні, әм өлчемләшкен қиям түрідікі мәсулат

0: Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиниште көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары йошурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хирис ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенлеріні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бір әрсінің суғы түшіп кеткелігіні көрсіңіз, әргізімі қызық қалық білен суғы сәкірмен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шүке, біріншіден арғамча, лейлейдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адамча қырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, Екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда илми құтқызыш әқиқи қахрымалықтыр.
1: Бұй ил яз адеттің ташқыры ұсық болды. Томыз ұсықта азады еңік ава өтшідіған кейімләні кейін. Кейімләні күнді алмаштырып тұрышқа, вақтыды үйішқа әхмет берім. Сұйық сәлін тамақланы істеймал қылы. Хам вә соғық емекліклеріні аз істеймал қылы. Ешіп қалған қорыма тамақланы ештін сақылын. Ава тәңшігішнің температурасыны 26 селсия градустың төмәр тәңшімін. Дерезіні қәрәлдік ечіп ава алмаштырып тұрып. Юқыры температурлық аварайы көрілген мәзгілді ұзын вақыт сұртты пағалият қылыштың сақылын. Күште муапық арам еліп, ұйқының етәрдік болышығы қапалат қылын. Табыз, соғық ішімлік, мұз қошылған қақваны муапық ішімдік.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, səfərimiz bir sirdaş proqramımızdan alavatsizlər, MD radio sayıtı səhifəmizdə yığınladı buludu. Bu səhifəmizdə nim üçün yazdı çoxum Şinjanı bir sayahat qilishimiz kerak, muş toğrusidagi məzmun yığınladı buludu.
1: Şinjanğa bir yillikki 4 fəslinin hamısı da kilishki arzıydı. Əgər faqat bir fəslini tanlaşıq toğru kəlsə, ondaqda yazdı kilish ən arzıydı. Deyişki buludu. Çünki yaz pəslədə mənzərlərinin ən mol, ən özgici mənzərlərini tamaşa qılğılı və yez qılğılı. Ən məzlik təmlərgi eğiz təkkili buludu. Yaz pəslini qoldun berib qoyğanda nurğun mənzərlərini yenə bir yıl saxlaşıqı doğur kildi. Şinjanın ən güzər, güzəl mənzərlərini yaz pəslədə toluq yez qılğılı buldu. Yaz, Şinjanın bir yıl içindəki mənzərsi ən mol bolğan pəsil. Көпчілікі тұнышлық болған Нарат, Қаражон, Байынбұлақ, Шоутыдың башқа бұ ерді ене қарлық тағылар арсыды ешірілген нұрғын яйлақ, ормалық ә, гүлзарлықлар бар. Бұлар шындақла мәмлекет бойынша әң рахат салқындайдыған мәнзірлер есаплынды.
0: Қарлық тағыла астыда бипаян ешіл келемгі ұқшайдыған яйлақлар бар. Dəngiz yüzdən egizliknin təsirində tomuz küllürdümü bu yədiki egiz tağ yaylaqlarının havası yenili salqın həm yıqışlıq bolub, Şinjandiki ən mühim salqındaydıqan rayolanın bir hesablındı. Şinjandiki yaylaqla bir xil yaylaq mənzirsigi igi bolubla qalmasdın, bəlki barlıq tağ, orman, dərya çılgıladın tərkib tapqan istroluq dünyağı oxşaydı.
1: Tianşanın şimali itikigi caylaşqan Toğrasu yaylaqı bunun tipik vəkili. Әр елі 5-ci айдың 7-ci айғыча, Джинлянхуа гүлі, Күркім гүлі, Джиғыртмақ гүл қатарлық яуы гүлләр арқ-арқыдың ечіліп, яйлақ білән қарлық тағ, орман, дәрия иқын, жылғыларға мәркәзлік тарқылыды. Бойшықтың сүрәтке тартыш ноқтысыдың ене әгір-бүгірі дәрия иқыларының яйлақта гүзел әгімі асыл қылғалығыны көргілі болды. Шикерсіді ене ұзылықы тәхминен 45 километр келедіған төмірлік чоң жылғысы бар.
0: Көнәс яйлықы Шинжан Байынғұлын областының Хыжың нахесігі жайлашқан болып, өмімі көлімі 11 миллион мо келуді. Тяншанның ішкірсідекі көлімі әң чоң, егіз тақ яйлақларының бірі есапланды. Яз бәстеді өтчіпілі бұлық өсіп, яп ешіл түске кірді. Көнәс дәрясы бұ жайны кесіп өтуді. Қой қалыла яйлақты топлышып яйлап, Тяншанның тіпек егіз тақ яйлақ қияптіні намаян қылуды.
1: Таңбула яйлықы ені башқыча бір түске егі яйлақ есаплынды. Бұ яйлақ қаш дәриясына бойлап, 100 чақырымғы еқін созылғашқа 100 чақырымлық рәсім коридоры деп аталған. Орман, яйлақ, жылға, дәрия еқін, тағы жинеслері қатарлық мәзірлер үзліксіз алмышып тұрды. Яйлақның ішкірсіде ені нұрғын тияншан қия ташысыз мүлірі сақланған болып, тәбей мәзірі білен мәдениет мұрасыры өз ара йоғырылған.
0: Шинжанда яйлақтың башқа яна орман мәнзірлерімі ба. Яйлақтың башқа Шинжан яна дөлітіміздікі егіз тақ орман байлығы әң мол районланың бірі. Яздың әң ыстық күлері орманлық кіргенде салқын, нәм хава юзгі ұрлуды. Елі дәрия вадысығы жайлашқан көлденің дүния бойынша Тяншан Шамшады әң мәркәзләшкен, әң мүкемел сақланған районланың бірі. Шындақла, дүния тәбіи мұрасы Шинжан Тяншанның мүхім тәркіби қысмы. Шожайда аз ұшырайдыған жанып шимал юнілішедікі дәрия жылғысы ғарп шамылы еліп келген супарыны Тяншанның мәргізі районығы башлап

0: қысқарды. Оның үстіге, деңіз юздың бір қадар егіз болған ер шарайты ве етерлік көл еғін бұ әйвәтлік Тяншан Шамжады орманлықыны ортақ шәкілләндірген.
1: Алтай тығыға дөлтімізді аз ұшырайдыған тайга орман мәнзірсі тарқалған. Шындақла, ғарбі Сибирия тайга орманлықының джунгодекі бірден-бір давамы есаплынды. Сибирия Шамшади, Сибирия Ақ Шамшади, Сибирия бал қарғы қатарлық типик тарақтүрлері пәкәт Синжаңдекі Алтай тығыға табиғи тарқалған.
0: Қадірлік радиоанғычы доста, яз пәсліде Шинжаңны саят қылышының әмді мүші гүзел мәнзірләні көріштім башқа, ені әхметін айты зор. Мәсілі, язда Шинжаңның барлық мебеліре тазы мәй бағлап пішқан вақыт болып, жай жайлағы беріп, шу жайды ке, алайда мебелағы иғыздегіш мұ саяйтымыздың бізді ұнтылғысыз тәсірат қалдырдыған ені бір найты мұхим қысымы едеп ойлаймыз. Мәстен атышқы баған достарымыз таза әнжүр ейді.
1: Тоғыра.
0: Азыры әнжүрінің ішкенші қетімліқі чықыдығанға аз қалды ғой ме?
1: Аз қалды.
0: Ішкенші қетімліқі ажайып татлы. Қашқайғы баған достарымыз мұ, әр қыл, әр яңызы мейбілінің тазы мей бағлап пішқа вақтыға барды. Шаптыл, мәстен азыры үзім, әр қыл мейбілі мей бағлап пішқан. Андын қайыс күні қарсам, қызметташлар үйленақ еріп тұқырамыш, үйленақ мұ бәк пәйзе.
1: Бәк пәйзе.
0: Шықан алтымы пәйзе, үйленақ мұ бәк пәйзе достылар. Мәселен, Қотенгі басаңла азыр тазы үйленақ чыққа вақты, Қотенің қадылыры, доғаплыры, шықып яздыки емектіклері кабап білен маслаштырып, ейдіған болсаңла шаптылырыны вай, вай, вай, иғызыңлада қып қалуды атам.
1: Тоғыра.
0: Қиялыңлада қып қалуды, ені бір есім. Әжеп пәйзіген тұқтайсыла, қолжылағы баған достарымыз, мәселен, шымал тарапке баған достарымыз, яйлақлады, яйлады, еп беқылған қой қалыланың көшілеріне шында, мұ шорып қып, еп, әткен чайланы ішіп, ені шу едін чықыдыған нұрғын, есіл мейвіләні тетіға вақтымызда, ай, яйлақты олтырып, бұның ғозыр мұ, тихы мұ башқычы болуды.
1: Тоғыра.
0: Андын, үрімчедікке достарымыз мұ, үрімчеді әмде барлық тамақланың ке есілдірі жәмленген бірі, есіл таамла жәмгахи дейшкі болуды. Жүрт-жүртладың чыққан әр кәсіптіке, әң илғар әр кәсіптіке қабылламыш егі еғіліп, бұй әнімі өзгіче жалландырып шында мұ, тамақлары оқшайдыған, ажайып есіл мейші желаны, мәселен, тамақ көчілеріні барлық келтірген, вай, тұрпандың кәген үзімлі, шында мұ, ішқіліп Шинжаңның мейвілер тазы мәй бағылап пішқан, емек, ішмек, мәселен, көчілері деген найт, қайнам ташқылыққа чөмген, кәшлік базалыр қызып кеткен, мәйлі соқны емсіз, ысықны емсіз, сыңыдыған мұш яз пәсліде, Шинжаңны саят қылыш деген ажайып ғозырлық еш досла, біз тоныштырған мұшы есіл жайлағы, беріш білен бірге, шу жайлады ке есіл тамлаға өзіге қас алайлық ке егі болған шында мұ, яйлақлағы бағанды әткен жай өлен бұғырсақ, шорп, нарын, Қол олан ейдіған болсақ, ажайып тәтейді қой
1: ешеге? Бәкбейзі.
0: Бәкбейзі қабаплан ейдіған болсақ.
1: Тоғыра.
0: Демек, мұшу, саятке баған жайының, ерлік таамларға иғыздегішіне, шу жайының мейвілерге иғыздегішіне, әргіз ұнытмайды. Шуңа яздығы саяхат, башқы пәсілләдіге қарғанды, ұқшымайдыған тәрпі мұ, мұшу, емек-шімек жәттіке молчылық. Мұш жәттім әқиқатта ұқшымайды. Әмді башқы пәсілләдімі нұрғын, есіл емекліклі ба, біз үшін тәйірланған, лекін ма язының шу пәсілді пішқан мейвілері.
1: Тоғыра.
0: Ажайып есілді. Лекін күзләдімі әрқіл пәйзі мейвілі пішедіккен достар. Әмді азыр саят қылышқы вақт етмеген достарымыз болса, күздіке саятымы яма романтик. Пәйзі. Учағдың вақтанла етмесе, қыштыке саятымы өзіге қас алайдылыке еге.
1: Тоғыра.
0: Шинжаңның қарларымы бәк гүзел ғой досла. Қар пәсілімі ажайып гүзел.
1: Жаң жүн тиғы чықып, қар тейлісі деген, уа. Әр жайладың, мүші досла келіп, саятшы досла келіп, мәқсіз мүші Алтайның ке, аш тағыларды қар тейліміз деп келді қала ба қышлада. Оның екен қарымыз саят пәсілі. Дәмүші нұрғын елгідек бенгеу дейміз, елгіміз әрқіл шәкелді қылдыған аштақ
0: әйкел орапы, әйкел ұйып.
1: Ұйып, аштақ қойып қылдыған, ішқіліп қыштым чырайлық әй, Шинжаң кәсіңла.
0: Ішқіліп төт пәсілінің әмісі бәк чырайлық, әмді яз пәсілдікі алайлықләні достағы біз сөзләп бәдіққа. Яз бәсліде, маным үшінді алайды тәрәпләрі болғалық үшін достарымыз асасын саятларыны яздағы орылаштырды. Демек, әмді саят планы түзі ватқан достар енімігі қарап тұрсыла, онда болса, планы түзі бәген білі әргет болмыса, ең әмәлгі ашмайды үшін. Ой, болдыла, жүрәкет тұқ деп лам, саятыңланы башланла, достар.

Қадірлі қаңғышлар, Шинжан Радио Телевизия Станциясы 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дамынаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телевизия Станциясының еңі таралқы әптісі. Сұлушы тен намаз қырамды аңтылды программызды сұлушы тен әпсірім аңышыңланы қызғын қаршалымыз досла. Тосадеке офшерлар қараймыз, Нияз Алижан нақшыларыны тәләп қыламай, қапылап, кәтке ақшайды, офшер мүйіз қоймады. Бапты. Абдікерім ұстамдың күлдерін тапшырып алдық, демек өзінің программылады кейін. Нақш күйләді үшін ауызырыны бағлават қалықаны білдіріп, офшерлан ерлап, сіз рахмет. Пасон деген бір аңылышымыз сіләнің нақшан бұрынлады кейін, нақшыны біз аңлия аламдық деп. Азыр неміш қат сіз? Пасонжан. Пасонжан. Біз шу аңлысуын деп қойып беріп отырмыз ғой нақшылады. Қанда бала ғой мұны? Дауымдық яқтырып аңлаң, ә? Сізді бәйтші оғыныңыз бәлкен телефонларда мұнда аңлай аламдық деп сұрған болшыңыз бөлкен. Әгер де, 174-нінкі барлық программдарына алғын баты деген ойыңыз болса, сұлу шу тен әпті далыны шыру асыңыз болды телефоныңызға бұныңда барлық радио Часотылары, телевизия каналдары, Шинжан Радио Телевизия Станциясының. Ақсыз көре алайсыз, нақшыларын аңлай алайсыз, тәләп ва тәқдим орында нақшыларын тәләп қыла алайсыз біздің әлбәттә программаға қатынасыңыз жұма. Пасынжан, рахмет.

Қадірлікті сағынаватқан ұлы Шинжан радио телевизия станциясы бір резетірді төт қатнаш сәнәті радиосыдан бейбастан ұлтылуатқан қайырлік ақшам программасы. Программыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі тарақы әпсі сұлушы тең амасқа рәмді ұлтылды. Программызның сұлушы тең әпсі дымаңын шыңланы қаршалымыз досла.

Шүнтен аңғычымыз ұшырланы еллапты. Яқшым сіле программланы яқтырып аңлап адымен рәхмет. Деге ұшырланы еллапты. Гүл чайланы еллапты. Көптің көп рәхмет. Радио аңғыштасыла төменде Зұлхаят Тайыр орылыған Әсірәт чектің намлық нақшын көңлар амалағысынымыз. Мәрхмет, достар.

Әз бір тойғыла сізіні бі арам қылып, яқы сізіні чәксіз шатлық жөмдіріді. Аятлық мұсапысыда сіз кімләді минаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан берватыды? Олағы минаттарлығыңызды білдірін. Бешіңіздің өткен шу икайланы сөзләп, минаттар кішілеріңізге рәхмәт етвелін. Әнді аңлайдығының ла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт етпін ба программысы.

0: әр күні сәрде ішкі маңғанда.
1: Өрбәт радио аңлаушыла, әтігәлігіңіна қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларыны аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
1: Өрбәт радио аңлаушыла, аңлават күніңіла, елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәһәрдә біз бір-бірімізге хәмра. Ғамқорлық ва күйініш мүҗәссәмләнгән авазларыбыз белән без силәге сырдаш.
3: 174 катнаш сәнәт радиосының мехр мөхәббәтлек авазлар белән силәге баштан ахыр хәмра булыштык әсли мәкъсиде мәңге үзгәрмәйди.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланда, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болыңыз.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Хайрлык сәхәр, кадерлек дуслар. Бүген 2026 ел 8 айның 4-нче көне, сәйшәмбе. Диқанлы календары буенча 6 айның 22-нче көне. Гүзәл әтеге нәзәр салгынымызда бүгеннең үмид яңа башланыш икәнлеген байкаймыз. Шуңа аятымызның бүгене дә кылмакчы булганларыбызны көңлебезгә пүкишимиз яки план төзүлешимиз найтымыйм. Мана бу арсуның башынышыдыр. Әмәли хәрәкәтеңиз аркылы аятыңызны рәңдарлаштырам. Мәйле турмыш усулыңызны үзгәртишти булсын, яки арзуыңызны әмәлгә ашырышты булсын. Һәр кандай вакытта фақат тирисеңизне мәбәкият казына алысыз. Чөнки кишлек хаятта мәңге кечкиш булмайды. Сез калтыз. Фақат тирисеңизне бел койып атмасыңызла Әммені қыла алайсыз. Еңі бір күнлі қызмет бә үгініш бұрысты әмімізге құчақ ашқан мұшыдамләді, 174-тің Хайырлық сәхәр программымыз арқылық әр бірінларға отлық салам еллаймыз. Хайырлық сәхәрді сілер үшін елланған бұ отлық саламларымыздың ұжудыңа құшалық толсын. Бесіліш алдырке әр бір қадымыларға Ахмет Яр болсын, мән риясатшы Данияр Махмуд. Hürmetli radio dinleyiciler, bugünkü programımızda tüvenlik mezmunlarını oranlaştırdık. Aval turmuş bilimlere sahipimizde tuhumni tonlatkoğu seliştin burun yuymastık gerek. Liftki oltırganda 5 kıyış, kanlık ahval katarlık mezmunları sözlep yerimiz. Programımızdan sağlamlık sanatları sahipse de, honşu yuparmakının kütünüştiki rolünü selcağlaşkı bulmaydı. Köp sandiki ötgür bel ağırkı, özlükedin pesidu katarlık mezmunlarda savatlarını anlayısla. Қинамыз росла, әмдірек тұңа программымыздың тәпсілі мәсмаларды болсын.
1: Сәхәрдегі таң құяшы білән таң ұйғының. Ұжудыңызны күш қоятке толдырып, көтірәңгі рух білән еңі бір күнге юзләнің.

Аңлатқыныңлай Шинжан Радио Телевизия Стонсе 174 қатнан санат радиостын бивасты аңтылуатқан 174-тін қайырлік сәхір программысы. Қадарлық доста, әмді дейқтанла сағламлық санатлары сайыпымызге орынлаштырылған мәсмінлар болсын. Хоңшу юпырмықының күтініштікі ролыны сәл жағлашқы болмайды. Хоңшу юпырмықының сыртқы көрініші яп-ешіл чүрік болып, оның